0: Kongo wagia da dala o le lady befini balanga fra eki na heki he fai fika oe wahenga a wala matu palu pe me api ko ia ko tau langa o ko konga no ko tau dala o le lei i he he fefini ke taha ia ngai proklama o wiloa koe hala maari a fai fika o toke ta taria ini umi tolo.
1: Tau hong ful mahi wa ngai sa me kono te au ful mahi wa kono te au tong ful maa no e konga o wha o wha o wha mao ni i koe. Koe ai kua tau hia e hofla o maali e koe i toa ho fofoa o wha maa maa une wha poto e loto a ta ta na ku toa ho ngutu beta tu ho mana wa na ku hori ho utu to ni na hanga mai bea ke loto o wha he koe konistu tone e ke kakai u ofa ke ho wha wha tau fitu e kulaka ke wha ui horea. Iau e tuku ke pule iau e hakovi e taha hoho iau me whamalohi ai tangata pa te utau hi ho uen kina engina kina. Ai ke malama mai ho fofonga ki ho sevani ko haupe ako mai ho ngai whekau au tawhe o kloi matang e hawai tawhe ko hi ho kwe kai tenau tau hi ho lao ko e loktu i wahe tolu vesni ma ke taha wā. Ki pione nei ha e ki ke Salomone i havi sone po uri pia folfola e o tua whai mai ha o kore pia koe ha te ua tu pia pehe Salomone kua ke whai ke o tamai o eko te vita kua tamai ha o whalahi ke tuha mo ene taka i he ao i ho ao i he mo ni mo e mao ni o ni mo loto to tonu i he ne whawhianga i ke he a fiona pia kua ke tau i maana e fu o whani ho tu kono whoha ke nofo i hono talo ni hange kua i a he aho ni. Ka koe ni eiko hau kua toa, kua ke whanofo o tamau eiko hau ke whitongi o tamai ko te evitai he tui ka koa kua momoi tamu si hono o kua o ilo ke hiu hou ki tua mo hou mai ka koho tamau eiko hau o kua o loto o toi he kakai kua ke whiri koe fu kakai o kui kai lawa hano lau pe hano toi koe nau tokolahi kui ke whoa ki o tamau eiko hau haloto toka ke whoa mau ho o kakai na o sivi a lele i mua ko vi he ko hai au whenua ke whoa mau ho kakai ni kua pehe whao pena e tau lele i a e rea ko ia ke he whenangalo a tona i a kore e Solomone a mea ko ia e a whofoa e toa ke te e koe mea i ho kore a mea no i kai te ke kore mau ke ke mohoi whoro a i kai te ke kore mau ha fukoro a i kai te ke kore ke auha. Ko ngai whirika kua ke kore māu ai poto ke whanau ke whau māu waka e kua whai ke ho lau waka e kua watu ha poto mō wawanga. Ko ia ko i kai hataha e mua e te tau mo koe pe i kai tūha ke hataha pehe a mui ko speri o sisu klaisa no whai mātiu. Ea koe tonga wahe hongo fulmā tolu, ea koe tonga fulmā taha. Ki he tonga fulmā tōru e ko ngā pehik me ai ke whanga fulmā whā ke ni mga fulmā wā. Ko whata tā e tāna ne ai at ki ati nā tōru o pehe kuta tau e preanga he wani mo te ngai mūsita ai anai tō he tangata au tō i he ne ngowe ai au si anga i he tenga kotoa pe ka iri ane tupu koe lahi e he whainga mo hukai. E au ku hoko koe a kau koe ia au kau ai e whamalpuna e a tāo nofo i ono ngai wā. Koe whātātā i tāhana ne rea ki ati ki nāu tolu o pehe. E uta tāo i preanga ho e wani mare wani ai ana e tō e a whewhini o tuk fufu i ha tatanga mahoa e tolu kai o ke whaile wani hono kotoa. Whāngu fu mā whāo e ko ngā uta tāo i preanga ho e wani mā kolona i tānu i a ngowe ai ana ilo kia i ha tangata o ne fufu pa i hene whiwhia ai o ni alo whatawa tu ene mea kotoa. Kai whatawa ki a ngowe ko ia uta tāo i preanga ho e wani mā moha whai whatawa ai ana ne alo kua kumata i tofu le lei. Hane ilo kia taha kumata i tofu mahu inga lahi na ne alo whatawa tu ai mea kotoa. Nā le māu ka ne whatau aga ma tai tofu ko ia. Tau ia uta tau fōki a e preanga o he wani mauloa nei tō ki tahi o ne hao e ngai whainga ika kutoa. E he ne whonu na ne nau tō hake i ke matā o ne o neo nau nofo i fō whāo kato ai a ngākari ake ai ko vie pē i e whāo sio mamani a ratu ai kawa angelo pa tēnā wahi mai a kakai ko vie me loto o tonga ai whaileri. Ka tēnā o lāku i nāu tōu ke whōni se a whīkoi potu i e tōki hoko ai e tangi mawhenga i tāki o ni fō. O mahi no kia tiki mautolo ngahi me an kotoa pena nau tari koe pe pehe ia kia tiki nau tau ka ako ia peilonga hako na ku ako ia pureanga hoi wani ku hange ia ku hatangata mata pure. E une lako at me hono ayanga kolo ae mea fofo o moe mea moa fafitai bato e fafitai ta wa mare koe hala mare e en. Sentao Mauritoni koe aho o full maono e neo siulai koe sabat fause ne mahina koe siulai uanoa wano. No fitai ta la mari e ta pa mo ya fio to ma ma fita mo ne a fio ko ha o to nga ki to pa wono ta mo ta ni ku ni ku na na spa o ta pa mo e ta ma bene scala ni tu po to a u ka la la ka ma e ba ho we ki o fo no a ma lo mo a e be a mai pe ko ha la mari e ni ko dam si mari e be a si su i e kai ko a ko nga ta no a fa ta ta ko ni pa fo no nga mai Okay, ke mahino ia ki ha ta malo mo ene mahino ki a koe mo au ka hono ulak fai o ta no au ke mahino ia ki ka fano o ke mahino ki ka kai ki ka wa ko pa ko hai e to mahino ki ai ka fa fita e ko ki ia ko to ta ko ne fa e ta no ago si su ia ko si su e ker ker le le i ko tenga fo la ku ko fo fo la e ko si su ai pe i pa ko au mai go ni ke mata i to fe ko si su ai pe i ke ko la fo fo go ta no be ga si su ta ko a ko ta no ko to pe i ke si su ke ko to ai ke ta no ki a hai ga fa fe ta i ta la ma ri e ma lo mo a si su e ta no fa ta ta ka e fa fe ta i ta la ma ri e ke me mai pe fo fo la e si su e fo no ma mai Koe unu mea nia nei whaam mai kia kau palau fita, whaam mai kia kau pēteria ke nau nau, whaam nau tō ke nau whanongo mai kia sisu, pa ke nau sio kia sisu. Koe maari e pēa e tānoa, kuhanga sisu o whamatala e ngahi tānoa, pa ki mā whana e pēa ho tau loto ia ho tau tō. Koe ia koe whonga konakia eiki. Ane tānoa ke pureanga o he wani, pau tau whamalo, whawhetai ho tau lau maari e. Ke mea mai ko ia beu tō ki mua ae o tua, ko ia beu whakahikihiki i, ko ia beu whalanglangi i, ko ia beu tau malanga i. Ke wikai ko ha tangata pe ko hawhiwhine, ko tānoa ko tau beka si su. Ka wahono maoni e au whilawe i tonu pe ia pa moe eki. Tā ko a koe. Uhinga pe ai fofonga ai a manatui o whaamai a e kuohiri, whaamai a kau palo fitama kau pēteri a genge nao mamata ki e sisu. Tako uhinga ai fofonga ai ai kua ke hakoe ai peke siu ka sisu. Manatui koe tau tau mua ai ka osiatu hanga hi kuonga. A te tau riri o mau hono tatau, pa te tau mātā hono fofonga. Ta koe tau mua pe ia o e fofonga, koe sio peke a sisu. A e whawhetā e tau lau maari e, pa uta tau pe pa mo e fofonga e tānoa koe ke he teringa, koe mea mai pe koe ke aiko aiko ai e ke ha e kupu koe ia. Koe winga pe ia ke whanongo ke a sisu. Whanongo ke a sisu, kono winga pe ia ona, kai whawhetā e tau lau maari e, Koe ia koe tala noa koe niu koe mea mai beu mahuinga ia i he fofola. E tō taha koe nea e whatsa me kua tauhia hukulau maari e u tō ho fofola u whamamau ne whakapoto e loto ata ata. Nga hanga mai pa ke loto ofa e koe konistu tone e ke kakai u ofa ke ho fuafa. Tau mai beu ku hori ki he tūtūnia e o tuā. Ai ke malama maha fofonga, pa ke whai mai e koe a ko, pa ko au ia u tawhi o loi mata anga a vai tawhi. Ko i ko ki nau tolu e ke nau tau hi ho lao e, mana tui ku mahuinga ia une wha ae ne a fofola e o tua. Pa ko ia une mamahi ai, pa ko ia une tangi ai, he kai tau hi a fofola e o tua. A une kumuni loto pe, mana tui pe uai pe, saame ta tau uai pe. Mahuingangi ai wholwholai ai o tuai he koula pa mo e siriwa e ngahi makakula koula lahi he koula i o he koula fungani. Aku mahino pe ai mahuinga koeni ai mahuinga koeni oi o tua pe talai he te mahuinga ia hene wholwhola. Ea whawhetai ho tā lau maari e pauke mea mai pe koe ki tā noa koeni. Tā moe koloa koe ia. Nā e tānu i he ngā ue, pē haore wa e tātā mahino, pita koe mō uia ko kum koloa. O ke kum koloa, pē au kum koloa manatui, o se whare i pēsi, so whaoa koloa i langi. Whaoa koloa i langi, koe hau hinga o whaoa ki koloa i langi, ko uia he kolangi o koe ke aha kai ha, he kai kai haasi ai koloa, he kolangi ia. He kai ngā ue ki ai ai ane mo ume ume a, he kai auha e koloa ia. Ko uhinga e tokanga e ki langi, ka manatui ko hai wona e langi, ko uhinga beka si sukalais, ko uhinga beka he otua, ko e otua ho koloa pa, ko e otua e ku koloa. Ko e koloa fufu ia. Ta koe maui ia, kai whawhetai ho tau lau Māori, koe potu koe uia hau koloa, koe potu koe uia e aiku koloa, koe potu ia ia ho tau lau tō, kai whawhetai tau mauinga e koloa. Koe ia uwhai tūtūni koe ka ho tau lau tō, koe hae mea u tā koloa ki koe ia pūre ke alu ia ho tau lau tō, kai whawhetai ho tau lau Māori. Tala mai he whare i koe ni a sisu ne tānoa e ngahi tānoa whātātā. Pakoutu i peu ke māu pe koe anga tānoa moe pononga koe hala Māori. Koe otua peu hiki, koe otua peu whamatala i, koe otua peu whalanglangi, koe otua peu tūki mua, koe tānoa otua pe. Koe lau otua pe, koe whamā whanapak maua ho tau loto. Pehe pepa moe tānoa ia koe ni. Ta koe uinga pea e koloa fufu, e koe uinga pega sisu. E na ilo ke ha tangata o ne fufu. Ha koe mea na ne ilo ai e koloa na ne fufu ai. E koe ngak maha uinga ki ai. Ka mao pea ono loto, ko pao ke ne mao ia e konga kere kere. E kotoa e konga kere kere, me kuia e koloa. Ko koloa koe na ne kumi, ne anga fufu ai. Ka ki mua ko ia pau ke ne māua ko ngā kerekere ke māua e koloa. Manatui, te aha mea ia mahuinga ange koe koloa, he koe koloa ang whai tūtūni ki he ne maui. Manatui ko hange pe koe whare i koe a Paula koe ke a Timo, te koe whelawe i pepa moe koloa. Koe e whaua kolo e mamani, kui ai pehono nau nau i a ona, kui ai pehono pore i a ona, kui ai pehono ano whato kanga i a ona, ai nau nau ko i a. Pako mai pe e paulai nei tohi koe ke timo te tau to kanga pe. Ana tui koe hange pe koe ni kaulau at beau lak timo te vahe o no. Ka koki nau tō ko pao ha nau lo tō ke kolo a ia, unau tō ke ai ai moi tau here, mga i hori ke ke ai uwhase sere, pa koe mea te lawe ai. Koe whainga mea unau lo me kina e ka kai ke au ha moi malaya. Koe ofo ke he paanga koe a ka kutu mea ia ngahi kou koto a pe. Ei lawa ke tau tau hea e kolo a, pa moi utua a whato wasi. Pau peke ke tau hea taha, pa ke kai te ke tokai ai taha. Manatui e tāno a koe ke siu tasi. Manatui, puneo a ne mui mui ki he eiki, aho moi pa uri, pa whanongo ki he eiki, pa neo a e tūku ngā moi kai mana, moi sion mana, moi whanongo he mana. Ka koe na ia tene whatau e eiki, koe na ia tene uke mea peko e ki ai, whatu tāma ki, une whatawa e ki, une lava ki a e ki, ko ngā peko e koloa. Ko kui kai ko ne koloa ana si su, ne o e ne si o he mana, mo whanongo he mana, mo whiohi pa mo e otua e alo e otua. Ka kai ko ne koloa ana si su, pa kai ke tau ofo tau tau mantu e tāno koi ke he kau whare si. O ke kau whare sina nau moi kau skalai pena nau palani ko iege. Whawhau ko iege kalu se whai a eiki. Ka koe hā koe kau whare si koe ka kai pe ia unau lotu pe nau tō, nau tō i tap pe nau tō, kwa unau koloa ke nau tō e pānga. O koe kia hao fo ia e taha o nau urunganga. Ai peke si o ai ka kai, pa koe nau whai pe nau tō, mawai e nau pānga. Māua e nau koloa, ai koloa wau ha, ai koloa koe au more, ka e whawhetai o tau lau Māori e. Ka whetai o tau lau Māori e, hi hako naki koe nuk mai e sisu koe i hene. Kosperi koe ni ae, tō taha ia koe ni koe ne kumi, koe fie fia. Koe kehe atu ae fie fia ia e tangata pe koe fefine une ilo ae koloa. Manatui koe fie kai ia koe hāno whanonga, koe hāno wha fie Māori, ange mohane mea kai, koe fie inoa. Hei kai pē manonga, hei kai pē ke whia Māori, e ka koe hā mea whia Māori ai, koe hā mea e nonga ai, ange mua wai, koe whia inoa ke anga hā mea ke inu, koe whia kai a anga hā mea ke kai, kai whāwhetai o tau lau Māori, hei kai manonga, hei kai whia Māori e. Tango ana e whao pē o tuana, e whatu pē o tuana, e tangata mo e whewhine ke kumkolo, pē hei kai whia Māori e ia. Hei kai nonga ia ka ora, hei kai fie fie ia ka lewa kune ilo ai koloa. O mana tui ukulai pe ai koloa ia, ai pe lau pe koe siriva, pe koe koula, pe koe kopa, pe koe platinume, pe koe hae mea koe whamatala ai. Ka koe tāno koe niu taha pe koloa. Taha pe koloa. Pai hene fie fie fo kune ilo koloa. Tako e kowhelawe e fie fie ae moe ilo e koloa. Kapa koko hoko pe uiai pe whaingata ai e moe, uiai pe porei, uiai pe hatau mata wai wai, uiai ke manonga ai e whiri. Ka koe fie fie ae kui kai, koe fie uiai mau pe. Whaingata a, whaingofua, e moe lerei moe maha maha kiu, whangafatapu, e masiwa, ba moe koloa ia. Oi pānga ia māu pē whiewhia, ka koe ha mea whiewhia ai, tae mā motu ai ne whiewhia. Ha mea ui wharemahake ai pē kai whiewhia, ha mea u masiva ai pē kai whiewhia, he kune ilo ia e koloa. Ha mana atui koe tūtūni ia e koloa ko ia, o ilo pē koloa pē a whiewhia, i he taimta tau pē uke mea e pē alawe, i koe ka anga ia e ta koloa, koe ne o sihia, koe ne ri aki koto atu e ta koloa. Ko hange pē koe ilo koe pita moante lu, pita moante lu, hongo tau te ina koe ia se mismo sione koe na ilo pē sisu pē a. Koe hae mea nae hoko, koe hae mea nae hoko, tari mai mua e whewi, mena tuku e mea kotoa pe, tuku e kupe ngā pe, tuku e moi whāmeri pe, tuku moi ngā ue, ko māti ue na i, koe futana i tuku hau, tuku e mea kotoa. E koe hae mea kua hoko, koe hae mea kuri aki aho ngā ue, koe hae mea uke he totoa ngā e hangi kukwe kia hau. A mea uke whakakaukau ange uke he, ange uke whakapouri ange. A mea uke pehea, ange awe a he he ia. O hange go uke ange uke ulunganga whakasesere uwa patapu. Uke hange go uke fie fie a koe pake tupangi e koe pake tuku e mea kotoa. Koe mea uilo e koloa. Koe mea wilo koloa, pa koe hanga e koe tukuange mea kotoa pe. He kono lao ia o e koloa ko ia. Kono tutu uni ia o e koloa ko ia. Ko ilo e koloa, ke ilo koe osi aho koloa. Koe de aho koloa au. Koe mana tui koe ai pe ngai mea e koe. Koe o whanonga pe, e ka koe mea koto mea au kua mou i kua silo ka kua ia. Ngana atui mua kua si tō atu ia. Mana atui e tau whanonga mai koe talo e tānoa si su, manu kua i tānoa koe ke kere kere o lelei. O fua tau noa ia, fua ano noa, fua te au, ka wiai pe whaingata ia. Natuia e makamaka, matuia e talatala, pa manatuia e hala. Uiai pea e te voloia, uiai pea e whakatangaia, uiai pea e whaingataia, uwa mgatapu. Na whaipai pake mauhala koe, ikai koe tau whanonga tau toko ni koe whaingataa tokiringi peo nene koe osi. Ko whaitoka pe, ikai. Ko whaa pefo, ko whaitoka pe, nonga e kai, utoi ke he poke tamai a, utau ngatai whaitoka. Kai kai peke tau iheri, mana tui, kai peke tau iheri, he tang me whengai take o ni, fuopa moi mamai, moi a whi ko ia, ai kafi kaka ha mana tu i be mo e mo ha ba kwa ke mate a ono a fi fa ba ta fu ba kwa ke mate ono wa nga ba kwa ke ngata mama i a tu ta no a te a pro mo ta no ko ke wi te na fa fe ba lo ya ki ko a ta i ga i ko mo wi e ga li sia ne po le be be ya he ma mo ma ta o fa nga ta e ba fu go lo si oi fuke pita no ya mama ni ka ko tanga ta mo fe fine go ma ho nga ia he fol fol ai o tua ha ne be sa me ta ta i ko na ta la wa tu ta ta wa i be go ha wa u ge ne mo wi ko fa ta no fuke ta ta i va ta no ko be si fi ta pe ko ma tin lu te lo fo ma lo ia to e pu ke fo ma lo ia to he maha ke o ko to whanga i hu whanga pa tapu. Whamalo ia to hu whano whamau laloa i au. Ko hi ke u to kanga ai. Ke u koloa aki ho pōwhola. Ke u to kanga ke ke mo ui aki. Tapu aki pe whainga ta ia ko fōwai. Kau ke mea mai ke kere kere ko ulele i neongo pe koe haa. Nengo peko e ha e whainga tā ia, peko e ha e ai ai, peko e ha e whainga e te wolo i kai. I kai whanonga pe ia. Pako ne au mai ko e, ko ne au mai ko ngai fwoi tāno whatātā koe ni. Po hau fwoi tāno koe ni ai tangata koe nei kumi e koloa maui ngā. Kai ke ngata ai pia kumi koe matai tofe, matai tofe maui ngā lahi. Mea mai, koe tau whanonga koe moe o toa maari e pehu. O whai pe tāno aki he o toa, ko e palaha me, ko pitae, ko aisake i kai. Ko King Devitae, King Solomon e, hanga e pe koe kore koe, King Solomon e koe ia, koe kore pe koe whalanglangi o toa. Kono mo ni koe ne kore poto, koe poto e o toa. Koe mea mai ne unwesiti o wha ne fuako malo, a po uri whai ane ho mueka. Ko whae wha tapu i kai. Ko ne misi pe ana e pa tau pe na e kore i kai. Pe a fu kore pe au kai. Ko ne mau pe ana e pa ne kore ki mantu ko wha alawe. Ko wha langlangi o tua ko e kore pe. He kui kai ke aha tau mea i a tau toru. Ngau tuku mai pehe o tua ia ke pehe e ngau. Ke ona tau whalala he tau ulupupula fuk pa tau lohi a ki e kakai. Ono maone ke tau lawala tau lohi a ki e kakai. Ko tau tau pa tau lohi a ki e tau tolu. O pehe iu tau whai e mea. Ikai, pa manatui pa kore fuk e pa mai poto ia. Mana tui koe poto nia mei olunga. Koe poto koe tau tāno hai tau tau koe mama ni. Koe poto ia whakate wolo. Mana tui koe semis vahe tolu koe. Ia whakai tangata ia. O tangi ia ke tua ata. Pea whela vei ai moi tō ke ke he moi ma vei weu. Pea moi ke. Lawa tua semis vahe tolu. Ka koe poto nia mei olunga na e kore koe ia e Solomone. Ya mara tu he kai ma foke on me siti wilo ka to be ma mani nai he kai ke pe he ia na e ke ta no he a ko ya ya ai tu ko a ko boto Solomone i kai o me ai be a fio i be ku ni o si pa ko poto ia o tu a ko poto ia Solomone ka ko o tu a foko ma mai Solomone pa ko o tu ana ne fofo ange ko ki ai. Ya mana tu wiki pe o tua. Ko ne mo me ni ti pe ko kai mana tu tau fela ve ton ve tau mai ko apasia ki si hova ko apasia ki o tua. Mana tu ko fo matala io si su ya ai se ta ta ha. Ko ne fang na na mu ko apasia o tua. Ada mo si ko ni ko si su. Ana tu tala ngō fua i une whaka mahu inga e e wholwhola e o tua. Mā te pe mō i whai ngō fua, whai ngā tā. Ne hiki pe ia e o tua, ka tama si apasia o tua e, ka tama si poto ia. E kone whanonga mai pekoa Solomone koe o ikai whakapapa ke o tua. Pa toki ilo e tako kwa ke poto ia. O kwa iku hana o poto ia ona. Tako ene poto beana hene apasia ge o tua. E fa fe tai ho tau lau mare o ke mea mai koe ke e whaunga ngā ue o tua koe ai pehe o tua ke hiki ia. Koe ai pehe o tua ke whalang langi o na ke whaiwhai pa tau tai tō kangai. O kai ala māwai e tau lerei e tau monu ia pa moe o tua. Pa koe o tua ia koe ni a ko whālawe uhanga e pia fuweiki tete. Tālahi ia, tupu tā maki e te aike hiki a taha. Nā mai tuku ia mai lau noa. Mana tui koe fōfōla ia e tā matui, nā whakoloa ke senturi o noa lotu. Nā tui wāwā me pa tau pehe, koe hae kawe ngā, koe hae potohi. Mana tui koe ula korintoa vahe ulua ki ia. Ko whee tama poto, ko whee tama filosofa. Mā tui wa swa whao mā si sui, o tika tue lau ko ha taha ko ho ta mai, taha pe ho ta mai ko o tua, pa o tika tue lau ko ha taha ko ho la pai. E mea mai ke he o tua ko ini. Mea mai ke he o tua ko ini. Hanga pe he o tua e fatu e mea ko tau peke tau whai ki ki pe ia. Ko e mō me niti me tau whai ki ki ia o tua. Fiu tāna ke tau tolu e tāpua ki moi monu. O ta tau pe i langi mō māman. Pe seti o koe ka pe seti e te au e ka pā e whakarea ka business, ka ua e fō ka business. O laka e pe seti e taha fe. Ai tupu ko ia. E kai u whaloto lahe pe au e maha e pe koe ni koe taha noa ia. Mā tu i fia e fia e taha taha e ne ilo o toa. Pa wau bene i lo kwa ki te hang mea i aku. Mea kotoa pe i ae o tua. Pa uwhi mai o tua pe au atu ia. Pe au kou fie fia, kou lau i au pe kou helai masi. O wha mai. Hanga pe kou ui tou kwa na mwane pen kapa. Le tau me tuku a i au fo. Hanga i au kwa hanga lelei. Anga whakai tēne mō mai si pānga e ui tō, e mana tu e sa mai ui tō, koe me kou fie fie kua si o mai kou tangi. O koe kua whā kua si o ha taha pe kua whai a kui a kua, e kai kua si o ha kakai, o kou fie fie mea kou ilo au e koloa. Whā fē tai, kua koloa fufu, kua futu hono tuku, aluange ha tangata hane keri peke whai, fok whā pēnā e tatao ne ilo ki ai. Alo mo, ka e whā fok whā, kua koloa ne a hā, e whalau mari e whiohi mo iki, hā e nofu tu ameri e toi tūlele. Ne uanga pe o loto, e omi pe mō, kua kouri aki atu, e ngāhi mea kotoa sisu, mā pe a māuka ke omea koloa. Vai tako tau kum kolove. Tau kum kolove. Ai, kai fafe tai. Kumi mai o tua. Lake mauhala ko tau tolo kumi. Ikai koe o tua au kum mai. Kum mai o tua hoko e koe tangata. Pe tangata i pia tai ngata hono ala wa sisu kalaisi. Tama e ko koe moa wai koloa kano kato. Aka kai wa pasia ke dia. E fafitai pe to e fafitai o tala o mare, e tala manu atu. Tau anga mau toa ma whigen e tāpa ki nei halafono ngā. Wafa peho alo si suklais ka mau whamaui. Amen.
0: E rau pokai kweni ki he malanga whaka eiki o e konfinenisi koe i he tau konfinenisi hono hi wawalu a e koe tau wafe uo wain. Nā tai ki President BOCSC, whawhikau tuke tā te wita kolo i hame, kene whahoko ai malanga a koe ia. Pea koe konga bēni o ku malawa, e whakamawhola atu koe hui koe tunga koe ia o e tau taimi.
2: Malanga pongpongi ni, ku sāme a te wita. Tolongo fulma fitu, ngā sāme uraki ki hono hiwa. Mō kātaki te tau fōpē e fōnga mahe ni tau anki ai, tau lau whetāri aki. Oa te kaha ki ho ha, koe uhi koe kau whai hara. Oa te ke meheka, koe uhi koe kakai, oku ngā ue kākā. Wharāra koe ki a Sihova o Whairerei, nofo i e whonua o Kaitaiteki. Te kāki ki a Sihova ho alunga i o wharāra ki ai, pia tēne whai e ia. Nofo whakalongo koe ki he eiki o tatari ki a te ia. Oua te ke haa ki hoha koe uhi, ko hataha o ku takamono ia, hata ngata o ku pūrea ki mea o lawa. Pesua osi, he koe kautai whai totonu e tō si ia. Ka koha matatari ki a Sihova, ko ki ngā tolu, e tō ki ai iPhone 1. Amen.